0: Radio imamo. Radio tu. Slovensko glasbo.
1: Dobrodošli.
2: Dobrodošli.